0: Tapu pe mo tol ta hai o tua go fio i ho ta lo to lo tonga ko yo ne o mi vi ta wa ulele mai ai tu ta le mai ki he a wiki o ku ka to nga i ai e ta ule fa to nga i he fonua ni Tapu pe mo ku ni nga wai ho no e te po ho no valu pe mo tanga ta fe no au a te roa Tapu pe mo princess of ena he langi fa fa no mo ho e ki fa to lo wa to ki a ha ta ki fonua pe fo ki ai fa pa pa ki a ha ta hu ya lo tu pe pe fo ki ta ki lo tu e fonua wa tu he ni ai tari tari fie fie lo to ho ga mo o ni ki he sola pe mo e fu langi ha no to ta ka fa ta ha i he mo meniti ka ko e wiki mahu inga ko ni i he fonuani pe pe fo ki pe mo kolope i o ko weekend o ka to nga e taulea ka ko koloa me he otua ke ta nga we ak pe ko ya ka venga pe ko ya theme o e tauni o ku tau hanga ki he hiva ko e tau hiva ko e fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga our music is a vital strand of our tongue and culture tai tai fe fe ki mo tol ho e ki pa mo e kakai fo noa ko au sione pulu o ku faka hoha a mei he tau le tio a ni matau taha pe ko e taha noa ua poini ua FM pe pe fo ki a ngalo pe ngai ki mo tolu mo mea mai mei tō puri anga fe fe au pito ke tau kamata ki tau a katoa nga i e tau a wike rea tonga a ki a lotu pe mo e whakawhetai Ko e ko whiwhi a pito i he hoani ki a whawhi loa ki atuai. A e taki lotu me he taua kainga lotu koini o Assemblies of God. O wihe nia ia pastor, Lisia Te Safi, from the AOG Church here in Tāmiki, Makaurau, bako Auckland. Bako a ihe nia a David, a pēmo pesi ki toko ni mai i he tawhaki o e hiva. I hono kamata e taua polo kalama. Ka te ua fufua whawhi ihe nia pastor, Lisia Te, ki ni ka atak pēmo a whaiha tau lotu. Ke tatake ake tau ngā we i he hauani. Māloe, si toko ni mai pastor li si ate.
1: Kolepi tau hāke i ki e lotu. O tua hono i ka iea, a e whao fo mo e langlangi a e a Fiona. Ma wha malo mo wha whita i kia te koe koe ofa tai whilwhi mā nako a e a Fiona. O kumau au si whanua mai a e haua pia mo e aho whakakoloa koe ni. Koe ofa mā tātā pia a Fiona. Wha whita i. O ma wa o mai ki ono whamana tua e katoa ngā malari pe kono mahu inga mawhatuki tuki o e maurea koe rea whakatonga koe koroa mahu inga ia kia te ki mautolo e ki mau i he ni pia moe si whangatakoa si o ni ka mātoa ngā si kaunga ue o ma uhanga kia te koe a koe ni o ma ukorea whakakoroa e a Fiona koe wholafola, koe ngahi hiwa kono whamana tua ai mau inga, kia te ki mau tolu, ai mau koroa koe lea whatonga. Tā pwaki ki mau tolu he ao koe ni atua, koe halafononga kua ke te waki, tuku mua ke mau hokope koe muiaki, i he tā takifononga pa moe to whahala ai a Fiona. Mora ke mama o ke mau lawa ke whalahi pe whakasisi ai koroa e mānawa e mo ui kia te ki mau tolu, ka koe koroa mahu inga pe ai a Fiona moe fuaki ofa, kua ke whai tupu pē i he al ofa mo e taloni ai a Fiona. E ki tā poaki, tōni i ki mautolu koe porokalama e aho koe ni au mau kore a holau māri e tā ki kina ki mautolu ka mauangi mui atu i Sihova. Pia ke lang ia pe huafai a Fiona. I ka ingalo e maulotua ki nautolu whanongoa ai porokalama koe ni atua. Tuku mua ke oua na whaipeia koe whakaai pe koe koroa pe ke mau whakahoko. Ka ku mau kore ai tataki ho lau maari e maa nioni. Tā pak mai a koe ni pake langlang ia pe ho huafa. Ia sisu kalaisi

ke alofa mai. Agamataha mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou kanata tuka lau. Ke iroa e ki mātou, e te moni ma te hokamaoni o te kupu. Ko i oti lawa te mātou rafta, ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou wakalongu ki te koe. Mau staki te sifu fonga o koe. Mau staki te mea re mai ai koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, me te while mu moni o koe. E te kupu te reka taki taki na hau ki mātou. E te tātou whainga maranga te hoi asu tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau o koe Iesu, o wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lava ma toka mahone hoki te alofo te tātou liki e te ki tātou. Te siri siri kese pēa wana ngā luenga mara mea e hoi. E joa e ki tātou tangata toka lau. O te atua e he mawhai ona tia tina ki tātou kā hoi ki tātou wea. E waka ongo mo staki e tona sifu ma poko te mea ko lema e te atua. A hoi ki tātou wea waka ongo mo staki e te kupua te atua, kua o ioti lava, e tātou maruia ko te kupua te atua. A wai ki tātou whaka wongo kiai. E alo he mea le mai loto tusupaia. A ki tonu kiai, whaka tua tua kiai, ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua, e te ki tātou tangata tukalau. E fia fite nei, o ki kataki ngai tato whainga malanga di wa yaso tene. Ma ki tuhi a Ioane. Ioane ki rung tā kupu e te se fulu ono. Ma tu hai kupu e tol su mar tol. Vene i lato no hai taua. Ko au ko le atu ki te koutou. E maua e koutou te manuia i a te au. E maua o ki koutou e nga pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālo i te lalolangi. A mene tawa noi te awhiak tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālo i te lalolangi. Dwa iaso tēnā teka. Mai, a, dwa tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Ue hake ne te kantala no e o manu malo te alofa. E whiawhi te nei, e ni lau hak au wau te tātou mga kupu te manu malo. E kino e muni ma te hoka mahoni. E manu malo o Yesu. Moki tātou. O manu malo o Yesu. Dāko mana tu mai. A Ioane ki te ki tātou i te whiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Nei nāko i lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka mana tu mai te auro i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Wai hoki e maua e ki tātou te manu maro. E vē he hoki la, o na maua ki tātou te manu maro tēnei. A ki tātou tila, o Iesu lawana. Na onga mai, e nga fio mai te liki ki te lang tēnei. E hau, o moli mai te fina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou ki ei ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, hau lo taku mai. E iei te ngā luenga a te mea e te tau o na whaia te aliki. E iei te mea e te tau na whaia Iesu hata mau ai ki tātou te manu mālo te ne. Te mea hoki ngā rūru hoki e hoi Iesu e
fai ngō whi. He fai ngō whi, he we ngā aro maua. E te kau o ngā pāke liki ki ngā tīngā ina, o ngā fai ngā tā, i wā tō mau hai, ki tā tau te maru maro tēne. A pāi e suki ngā mei ena. Ia, a ki tā tau ki kilari. E rahi, o ngā mei ngā pāke te liki. Ana ono sai, ona ko te lofa ki a teki tātou tangata tokalau. Na ono sai ke liki mo ki tātou. Ani ngāri whani tāmane kopo ngā na pāke te liki. Ono sai, ona ko te ona lofa, te lofa la te rei. Ai ki liki na sasa, aka pale te pale tui tui. Amo te sā tauro ki Kalevalio. Ma mafo te sā tauro na amo ngia i Yesu. Pea te wingar, no mafo te nā. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te lalangi kātua na, na amo i Yesu. Wā, kana he fina ngoi i Yesu te haiti me te nei. E whaingo fia i Yesu o nā. Na he oka tino ati. Ka e ona, ko te polo kinga atona ta mana le mai hano ki lalo te loa. O nā mea i e nei e hano koe ho, tino mō oi, mō tangata to, mō ki tātou tātou te lau. O ka tino mō ki tātou. Te whainga tāma tu matui tui o te mena pāke te liki. Tana o na sak au i lunga te sā tauru. Te tuki nā vai mana lima e te whao. Velo tona i tū i te tau. Tana ona sā i te aliki ona ko te alofua ki te sā tauru. Aliu, tanu mia i nā hau e tolu lau uka mau. E tō e tū lā tēnei. O e tū manu mālo. Te manu mālo lā tēnei kala no atu ke. Oa, kane he manu mālo e Yesu. Mai nā mea uma e nei. He mau e tā tō e. O ka ora tanga. O manu mālo te tā tō liki. Ona ko te alofa. O te alofa ke te tā tō. O manu malo e su ona na waka longu mo staki ki toni ka mana. Yani ko kono mo fanga ta o te mea. Ta hau e su fuka kino. A eki haka fiki. Ona ko te alofa. Pele tu ae tente kare tu ae. O manu malo te alofa. Ko Yesu o manu malo. Rau te afiafu te nei. E a tau whakau. E mori. O nei mea o malawa. E kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki tira ai ki tātou ki te moni. Ko nga lofa ki te ki tātou. Nau e tau i mana pupunga kakea. Nau no sai te liki mō ki tātou. He ki kikila, kala kikila rofa mai. Te teki tātou tanga tukalau. Kuhea ni laha tātou me hoi. I e mawa hakatino ia. Me moni mati me tonu mō ki tātou. Tātou wakalongo, oilo tātou me hai. Wakalongo ki te kupua te atua. O hiroti lawa, ka hai tātou. Wakalongo ki te mea kua ole mai te atua. O te tātou manuia mōne lawa tēnā. Manuia te tangata wakalongo. O sa wali ma whai ai,
te mea ko le mai ai te tua ke whai, le ko Iesu. Ko te manui la tēna manui e Iesu, ko te manui ai ki tātou. Manui ai ki tātou. Ako te whina ngalo te nā o te tamana, e hau ke a. Paka tino te mea tēnei, te manu malo, o i manui ai, o ki tātou tangata toke lau. Manui ai ki tātou, ona ko tēna i hoa ka tino ia e ia, te manu malo, oi, o Iesu. O te ingo Iesu, o io ti lo te ingo e manu malo a ki tātou. Tā hoi ki tātou ea, ka mai Iesu ki loto o tātou loto. Ka mai Iesu ki loto o tātou, e na i hoa ka tino hoi e ia ki ngā luenga. Ai ka mai ki loto o tātou, ke langona ai ki tātou tea. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E la mona e hoke ki tātou te kupu. E o ai o tātou a nganga, e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni, ma te mea tonu ka whai ki tātou, e hoka longu ke no si taki de suku tonu o te tua. O ka langa mai te ki tātou tatu au. Ali tonu ki a Iesu. Aka tua tua ki a Iesu. Ali a Iesu ki loto, tātou loto. E la ngona hoka tahi e ki tātou, ko te atua e tumu e te hoka maoni, ko te atua hoki e muni tona alofa e te ki tātou kanata tukalau. Ko te alofa a te nei. E alofa te atua e atua i nā, e maua lunga, e roto e la wefa te alofa te atua. Nga roha mai ai ke te ki tātou tangata tukalau. He mai ta, he hoki ki tātou mea mai tu, tu yetu te alo, pau ki tātou mea whai, ku te tātou whaka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. O ioti lau, te mea, te whia whia ki ei te atua, ku ki tātou ke whaka longo atu ki tāna kupa. Whaka longo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua Le mai a ka manatu mai e Ioane. Ta whia white ne ki tātou tanga tukalau. Mai, au le atu ki te koutou. Mai, koutou kua. O maua te manu malo. O maua ki tātou tukalau te manu malo. E te ia na. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi, o Iesu. Ko Iesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manui ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. Ka mai Iesu ki loto tātou, loto ki loto tātou o ranga. E tango mai te ngāna pa ia, e waka ngalue mai, te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. Ka waka mā lama lama mai huki e ia, e tonu ma te sako, Mana mea e te tau o na whaia e ki tātou. Mana mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua. E tua e angana rei tona alofa. O he tua e waka mahoni tona alofa. Kala te nei wapa. Waka manatu mai ai ke ki tātou ki a whiawhi tēnei. Ki tātou ki kikila ki ai. Ki tātou ki ke whakalango lango maka mai moe a tātou mea whai. Ki tēnei wai taini hoki. Kora ki tātou ki tēa te mea po pāke te lalang. Ki te hoi ngatā. He ai lawa he tahi moe malutia ki tātou. E hoki e tahi ngua, ui pui male leo malu e ia ki tātou. Nā ko Iesu no, te maia Iesu wai. O ia ko te leo leo mā moe lei, e mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kātoa tōtie. Te mea ko le mai ke lei. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea. Tuhai e ki tātou.
e malu tia o ni ngari hoi nga ta te o langa tene o te lorla ki me ku pake te lorla na tō nei pole vai a hai kua Jesu loto to loto no tato loto o koe nei pole vai e leo reo ma pui pui malu koe Jesu e leo reo o ate ele me jiu kuia hotea o tato leo reo ma moe tuke lau te ka hagi tātou e. Tō ka longa mau staki, te si whonga te liki ko ka langa mai. Ka langa mai ki tātou te whiafi tēnei. Lau o mai. O mai ke teo. Jāni ka lera ma mafua, a mo ngia ki tātou. Mai, a mai nā ka venga i e nā ke teo i e ko Jesu tēnā. Pai hoki atu e Jesu ka vega mā. Maka mā ni ai. Ni ai ni mea kua. Pai nga tāhe ki o langa ki mā hauwhou koe kua pole vale. Tuk te atua. Tuku ki e. Tuku ma tō tali. Tonu ma tō haka tua. Tuku ki e. E mo whai o na mā. Tuku a koe Jesu le mai. Hoki mai e ie. Ka vega mā. Maka mā ni ai nā ka vega. Amo mia ki tātou. Ai hoki ke ta to ka le ka ma fu ke ya mo yesu ona ko te rufa e ki ta to ka ma to ka la o ki na ki ke ai ki ta to e rahi ma ko ka ma o ki o te rufa te tu o ki te ta to te ni u ma la wa e he ma hai hoki ona ki a ki na e tu ku la fo ni a e ko e ma o O ki tātou umarawa toke lau. E ki tātou liki tei umarawa. E ki soa soani mai. E ki tātou. I soa se mea whai. Awa tō loto ki sake Iesu. E a fio Iesu ki loto a tō loto. O i ke ki te hai te moni me te hoka maono tia. Te alofa. O te hangarele. O li te. O ki te hai ki tātou tia. Moni o te manu mālo tēnei. O tāra nua e ki tātou te awhiawhi tēnei. Kino e moni ma te hoka maoni. Kupo te atua. Tēnei kua takitaki nga e ho ki tātou. Te wai aso tēnei. Tau karifo ma se tāo. Te mata o fiepe ta wafo ma tāna leo koe. Te waka mala mala mai pe ki loto ma tu loto. Te ngona ai ki mata utatu. Uka lau te paki mai. Uta te kau tenei na momole mai e koe ki o ma tu loto. E ako ako mi hai ki ma tu. I tau waka mala mala mai. Ma tau waka ngalue mai ki loto ma tu utatu tu ke lau. Te mea moni ma te mea tonu. E waka lungo ki mātou ma whai e mea ho hou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soa soa ni mai ki o mātou tangata. Waka mai te whiwhia mō mōni o koe. I takitaki ngā heo ki mātou. Waka tūnu tūnu ni ai ki mātou e koe. I tau whi soa soa ni mai ki te ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa, o te mātou liko koe hoki, waka lango wangu maku moe moe, a mātou mea hoi. Ka tūu mai ki mātou ki manawa. Sa kupu ni taki taki ngai hoki mātou ki ala jawa kenei. Nui a koe, nā ka leisi a toke lau. E tō pio te lau lani. Nā takitaki pō nā haife au. Te lato ngā luenga tēnā e hoi. E hoi ngō hi ngā luenga. Te lato ngā luenga tēnei ko te whawhanga nia. O te lafu mā moe ko tāna tukalau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tonu ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu hi hai. Aki mātou tāna tukalau umarele. O kia te poto ma te mahoa si e koe ki nga te taki.
tu sai mi te lato ngā rua ngā e whai. Te o mātou tāna tuka lau. Manu e koe te mātou hei nuho tuka lau. Te lato mā roho ki tēnā ta wātia ka sosori ngā e ko whaka uluru ki ei nā hei nuho e tolu. O kia te mafau whaunga lengmani, mafau whaunga tolu o te atia kenga te manui o tuka lau. Rei mea umalau e hakala, e te tauna hakala ngā rāno maha mua e mua ke te koe te etua. Hoki mai e koe te pota ma te mālosi ki nā te taki. Mau ai mā fōfonga lei, ma ni mā fōfonga tonu. Kui pui hoki ma le reo malu ai e toke lau. E whaina tā, te liwa i temi ku pākne. Te leo leo te koe te mātua hei nua. Te mātua hei nua i loto te Pasifika. Te malutia ia o lofo a koe te tua. Ka mole mole lau. Ka manuia koe mātou tanga te toke lau e tāse i tū fio te lau lani. Te maua ka tahi e mātou te manuia te nei. O ka langolango pēra. Maha ka moe moe a mātou mea whai ki koe tō mātou ari. Te neho te vihai lua, ko ni usila ko noho mau moe ki mātou. Manu e mai te mātou ma. Nā community hoki lunga. Nā tō tā pūpulenga mohe manu ia toke lau sō sāni hoki. Mi ngi maha honga tōnu ngali mō te takitakinga o toke lau. E mau ai ki nā tō. E manu ia mōni mani mea mōni mani mea tōnu. Ka mohe mōre lau. Ia? E ni vai te mihe ku pāke ki rau lani. Tōnu ngā. A mea ki nā tau wale pesi mai, Jesu. Mātou e ati ki te koe ma te mātou tali tone. Koe ku te mātou fō ma. A ki mai tau whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Ki lo ai ki mātou he nufai nā. Ki a kina tuku ngā fō ngia. A ki mātou e koe tani unga lau. Tō swani mai. A ki mātou whaka mōi mōi lau. Mui hau kua ki a lāleo tēnei. Mui hoki lāleo fito fizo na ki ngā ki mātou ki a fiafi tēnei. O ka lamu hoki e pūfua ki lātou. O ki ati ma fōfonga tonu ki ki lātou tu sāre ma lātou kora ka. Ma losi di porto mai ati koe. Lātou kua mora mora lau. Ia tau tai e koe si tātou pai ngā blanga. Mua hiasu ki tēnei ka kawalinga ki mātou. Ki mua koe ta ki muli koe i fōfua ngomura lau. Tāo ka lango lango pia ki mātou ki tau fiso soani mai. Lo e ki mātou ko koe hei mwhaina ki tia kina. Tuku la fōmia. E ni mātou tana te tuke lau koe koe o kong koe. Tumo mai pia te anga lei o koe ma te alofo o koe. E mafuta pia ki mātou ma koe lau a te anga rambaia. Nei, e pālau tō kamu vau, ha kamu vau lau.

taime mani hiuinga ko ia iai. Kai mai hea e kini manatu mani langona. Ni maalama lama peni poto mani mahani. Ke haka... Haka hainga ohi e tatu oranga. Ke talia e hoki ni mahatianga na ye yai. Ni haka hui tāuli. E vea eko tea, tonga tau te oranga, cost of living. Ki te maulunga o na tau na hale. Ki te haihanga tā ke haka heo ki loto ka ainga. He lava te tupe maua. Lahi nā pihine ku tapuni. Ki te tūlanga o te atia ke hoka ka te tangata, atia ke hoka te kāinga, atia ke hoka te community, ko ngā hinua, pitanuku, te atia ke hoka te malo. Hai ngā tātēnā, ko nā luki taula i e nā i te kilanga. Pe, ni ane ni mea mga tātou e hai ke ono hoka hai ngohi e ai te atia ke. E te tāua na i e ki tātou, ka hau ki he tali mau i ai pe, tali lele i ai kato to ai na hitauli e na pe hea he mea ke ono hoi ki tātou hea he hohuanga hea he tonu ke ono to hina i ki tātou ki te hea komite moni o tēnā hoka tū ke hoka hoi ngō fie maali e ai nā maha tinga e ai mwiko nā luki tau e nei hoka hoi ngai mwiki tātou i taimite nei ko tēnā te nganga e ai i he tātou uruha lea tuki loto o te taimi hoi ngā pāruta ki tātou o te tau hanga tēnei hei e he manatu pehe langona ke mula luki tātou ki ei e hoa natu mai ki nei e tāua lava tō langona hoka ali mōko e lava hea hea o kīlanga hea hea o huhuanga hea hea o hulihulinga hea hea o pālota pe hea ko pelei e ilunga la wakoi ka e heko ke hea ai te mahoi e ie tāua ke tua tua manatu hoka ali langona a ngā ki tūlanga tēnei e iei te hoko mai mai tēnei o te hoinga pālota te nuku ka he te mahila tēnei ke doi mai na mai ai hihulu mai ai he tahi kikilanga he tahi malama lama he ata ki te ai koe ke ono ki te ai au ki te ai tua koe he ohio he otei a wā he mea e lilo ma hena hena hema hema noa ma he pāe atu i te hulihulinga ko i ei ai hoka te maha uhau. Ko te ala, hea he mea e tuhili mako ki ei. E tāua pe te taun hoka tāua. Mo te hoi ngā palo te tēnei. Hua hoki la ki tea, hea te luki tauna i ei ai. Ka hea te hohoi hoka tūmai. E ki la tau i ei nei, e ki kila ke tau vā. Mo he no hoi loto i palamene. Ka hei kila hei ai, te he te pāti ele mai koi, e vei ai le leina hoka tū ki lato. Ka hei kila, e e hoka tū hoka pāti, ka e hoki nā tino e nau nau i tau kila ki ei, tau ka hewa, e tau mo hai lahi ki nā hoka tū i e nā ki lato. Ki nā policy e ki lato. Ko te anganga tēnā i te hoka hili. Ni ani mea, ke ono tuhi lima ki tātou ki e hili hili ai ia he mea lei tēnei he mea he lei tēnei hua ki tea a waka tātou na i ei a waka tātou na i ko a waka tātou na i hita a waka tātou na i he tutu lei no ia te vena te kilanga ni e wai hua tuhi hili ngā ki he mea ko tupu ku a hana hoki tindaimi kai atu ngā kai au nai he lua tāla au tāku nai maua ni e hea he mea ke hui e ke ki te lua tāla lima he hulu hea he wanga matumalo e tuku mai ai he tumatupe ki tuku tanga ke koki te ai kua hoa tāla hoka lua ngia taku lua tāla kai atu ni wanga umba ie nā ki te tāua ie ie te kekehenga nai ie ai ma he hiu winga le lei mo te hangai ki mua ia hoka nao no ki te rota wā ni mea kino te tauna hua ki ei a wai hui mau he lei ni ka iei te kino e tauna haka e talite le lei ka hewe ia kai na le lei ka toi talite hoka le lei e hi le tuki te ena ka iei hoka le lei atili ka o te anganga iei te human nature ki tātou na tula ki tangata

0: Ia la te malu tato kainga te lau halo malo ni te ona hea i. Haka he tai la hilile ko mo te ona hea i mai. Hai heo veko i he tai mi e toi tuko tuko vei a ki te matua. Haka he tai te matua ki a Mary. Ni Dr. Mary o wai. Haka malu lua tu ona ko te mana konga lava o te tato le tio. Ke hoka hana toi tahi lava te hoka hanonga haka longolongo mai hoka ulua ki te haka hanonga muli muli tēnei. Poko te haka talanonga muli muli tēnei o te matua tēnei ki a Dr. Mary. E tu hea ko te interview hoki na haka healing i ai taimi ko te katena lava ko haka longolongo mai ko ulu ki ei. Mai mau tino hoki lava ko toi taimi tēnei a tono haka longolongo mai ko ulu ki ei. I oi kua tā hui hoki lava tēnei a haka talanoanga ka e mo te taimi tēnei e. Hei nana, te tātou ka olo ki te, oi ki hei, tulo, ka kohe ki olo ki tātou ki te kupu te aheo. He ta maki ki hom talanga lele, ma he ta maha kama na tunga hoki, ni? E taimi, ko te katu nei na, ko te ka, i e te tamaiti, e tako atu pe aheo vei heo anau tonga. Tahi tau hea ngau te tamaiti, na e taha hao haka tahi mao na tei i loto i te lātou potu moe. Mea ke la kua hea huia mai e te mātua o te maiti e tū ma he pepa lole ni e lahi nā lole i loto he packet of lollies ni e tū ma te pepe o te maiti hoka tahi te tauheanga te mātua ka ike kila mai e ve e hea huia mai ko te maiti ve e laoa ni tu lau te malu to ke lau ko te tamaiti ku laoa e ia hea huia mai ve tau puni te mana wa o heo mai lo te mātua tēnā oi tau mahi ki tēnā pepe ke ino kua tu lau kua una vai ki lunga kai uke oi pō ai lava te velo kat nā me mahi ni ki tātou ni ki te tau kaumainga lava o te lole tēnā ki whaho ni kai e hoi lava e kua he e he hea ulawa te lole ki huaho, i te maha hua o te matua, o te mea e laoa i te pepe, e he ki hea ulawa ki huaho. I o i tamu hai loa la ke vili ki te tawale hu, ambulance, o i ke a, ke kahaia ke veku tuai maali e mai, o i tamu hai loa ke olo, ki loto, I mean, tu lo te tāwale tēnei kua olo ki te hale mai, hui o heohi ki loto te tāwale, kai tau mahai lava, kua kawe te tāwale te mātua, kai tau mahai te tahi uhi o te ante, te uhi o te mātua tēnei, kua hoai e ia te tūlanga te ia ko te hoka o la tia o te tau mahai, ni, te heohi ani mua mua first aid, heohi ani mua mua ki te pepe, ni, e kawe lava lai te, kai hoai ke hoki ko te traffic kua, mataloa lele te traffic, i te loa, i te pihi, i te pihi ei te traffic. O tūlanga la kūpaki ei, vili mai lo te ambulance ki te tāwale, ki te mātu tēne, ke toi liliu ki te hoale. Ni, kahana tu te kola tau kua ilunga te hawala ke toi liliu ki te hoale. Iena vēna ala wala, toi liliu atuai ki te hoale. Kai ko te mea moni lava, kua kawe lava nā tāpen, nā heo ni nga mana hakaola nga hakaol na nga yo inga hakaola tia a kilato o kavelo te pepe ki te hale mai ni o tau mai ke hakahano i te kato te ambulance te ne ki te hale mai o ke heo heo ni nga mo te pepe a te malo tato ka i nga e hoai ho te e kua ko te mea moni lava ko te pepe kua he mahoai ke mana va ko tuai ho ki lava nata nā ngā o ioinga, o pālawa ki te kilato i ia o te ambulance, te ia nā ho mai ma kilato i ia, e mahai ke heo heo ani ki te kua he mahai, ni? E he ki mahai ki lato ke hoka o la tia te pepe tēnei. Ka e pātu ki te hale mai o te pepe kua kumaliu, o i hoailo ke nā hiuke hiukenga. Ke kaumahai lava la ke kaumai te a, te me te ia e lao ai te pepe. Te malu tātou ka inga tuk lau ke mā tau mai kō ma mā ka tāua kō te whāenga tēnei kūpaki e heakili kua heakili ke laile e hō mai ko te pepe e laoa i he hoao he pine tu lou he hoao te pine nā pine hoki e ia e hoai nā pūlou ni e ve ko ni pine hau lupo tu lau mua kai he taku ha kupunga na pine pupuku hoki e ia kai e na me ve hai pulou ni ko te pine la te na mau i te ite eve te polo kai te hu polo kama te mate mate ala e te mutu te te pepe ko te na la te mena na mali wai te pepe ko te na hoki la heki mo hai ai te a te te te ko fiu na na ki la to ke tau mo hai ke ke hoka hau ki ho te mete na na la ai te pepe kai hoi a ke ko he pine i mata u ma le ve ki ta to e potole ki ta to i loto e he ko te pine na holo e ta mai ti o te holo nga la te na te pepe o i mau ai la vena o i ko he mo hai la ke hau ki ho o i mali o to e lo ma te pepe te na ta hita o hanga kai ta mai ti tonga mo ki ta to la na ta ha hau i loto i potu moe o na matua ki ta to ko ho mole mole ta o kokahieni ai ko hiu hiu i pe ho ki lava ni tu kai nga me vena e ke ha hi lava na ha na o kita to e ono tango ki e ma ho ai na yo la to la ko mo le ko na ma tu mo te se fenga na o la ta to ha na o ka va ke he mo le na me ye na e out of reach and ta to ha na o ke na he te mai ti e pa pa ia pa e a e ia pe ta ha o ai na me vena like I said the lady thought ko ta mai ti e la o ai he lole because ko te pepe e tu mo te lole pe pa lole but it wasn't a lole it was a pin ni ki ki la toka na na kamana to la vena a ka mole mole te malo ta to kainga ka ko heki pa ta to ki te kupute a heo te hoyo te nei i e va vele le la ko te kupula te hoyo te nei mo ki ta to la ta to kainga ele mai keep moving forward even when the road is difficult ha vali peki moa ni ta wivi e wi la va e la hina ro itauli mana me ho ingata kai keep going ni you may stumble you may fall you may feel like you giving up but remember God is not even finished with you yet ni pe ko ko e kua hiulu pe ko ko e paku ua hinga ko i to ko e kua hinga ko e kua give up ka ko te mea moni lava te ko te mahawango te hui hui tēnei, keep going. Ko te atua, ko i kukuma lava koe, ko tō o lā, e kukuma lava e te atua, i nā lima o te atua. Ko he ki taitai re te atua ke, ke hoka ma mulu a koe, ma let go of you. Ni? He hasn't finished with us yet. So, ko he alava la te tukai ngā kohi tauli e pākoe ki ei, keep going. You know, keep moving forward. Nahe hoka polengia o yoti lava kata toke ke hoka maakeke. Hwanol pe lava ki mua, ni? He vali pe ki mua. Peko he alava, peko koe, veko tako lea tu, peko koe tau hinga, peko koe ho kua hinga, toi tuki lunga, toi laka. Ni? It's good to fail. Oi ya, oi ke ilo ai, kokoe te mea tau ke hoai. Kai, elei paku toi tu, paku toi tu. Ni ka ko na he paku o no no ai la veia ka keep moving forward ni even like ve te la tu ka hai lo ke lo ki ta tu na ko hitauli te awa la ko la hina me hoinga ta e pa me ki te ki ta tu ka ka ma ke ke ka ma ke ke ko te tu la ko te talio na me uma ele mai te filipi ho a hulu tolu e ko mo hoia na me u malele ta ko ma lo hi mai o ye hiu ki te au ka ma ke ke mai ni Mage ke mai tato tukalau. Iyo kai ko te molia tupela na lohoanga. I te mamalu tato kai nga tukalau. Tukalau mamao. Molia te hokai tai lahi. O he talia. Molia te hokai tai lahi. Kai mai he na kai ngau ki tato na matua ko ye ia. Tau taka hili na moenga. Matau e hokai tai lahi ki te koulua. Haka makeke ni. Haka makeke e tauhi pia koulua e ie hiu. Haka he tai hoki nā hoa nau ie nā e tauhi a koulua. Ko tu lo keono he ai. E aloha la hilele te atua ki te koulua. Ia, tai aloha tu hoki la mo. Tato umalele. Kai mai hoki lava nā ka inga kua velava kua uhitia lava i te malanga te mali umate o ti. Mātou koe aloha la hilele atu mō koutou. Haka mai he atu haka mahana hana. Ke aloha te tua, te anganga pai o te tua, heo heo ni atu, maka mahan hana atu te koulua ma heo heo ni atu, ki nā mea uma lele kua kuia i koulua, e tuheo nā mahutanga ku te kawake henga, ma toke henga na o ki lātou e pele i te ki tātou. Kai mo te taimi tēnei, aloha lahi lele ki mātou uma lele mō koulua toke lau. Heo, heo, heo, konga lava e alala mai ai ma mamau mai tene e alale o e tato kai ngato ke lao ko mato e aloha lahiri le atu mo koutou I e taimi vai e ho to helo ki tato ka ke hoka umatu la ki tato I te tatalo ni mole mole te tuat mato tu mana I te langi hoka hetai lahilele ta loho ki tauhi o mole mole te tua ko ko ke loho ki tauhi mai koma tu mau mai pekoto loho ki te ki mato to ke lao na ka ingau ki mato kua aha ti e te malanga te maliu ma te oti o mole mole ko hako mai he ma ka mahan hana tu ki te ki lato te tuat mato tu mana I to ke lao katoa ke tauhi ko ki mato e o lima o mole mole pui pui ma leo le ki te ki mato I to hui le mu ma to anga le lei te ta mana ko mole mole hako mangalo mai ko ki mato he ma mato anga ala ka ha kai tai la hilele to lo ham to tau hi mai ite ki mato tengo malu to tali ki pele ko ye hiu ko kalanga to ki mato ite nei tu la hui ahui ha kai tai la hilele to mato to mana ha kai tai ni amen ha kai tai to ke lao to ha ko lua ha ni
1: PMN to ke lao

patalo fatu sa moa ili nei afiafi pa ilo tatu atunu o mfai on fafonga mai ili tatu ule tio nei le PMN sa moa lima tolu tasi ila ule tio farongolongo le fa mo tasi o lua tesi mani lua lo to o auna nei usavea kilika mesa edi utato mafuta foi se ia pa ia se itu ralu ta yao mo moa ia ole lea usfulu sufitu minute uti aile tu la esfulu ile aso sare nei ile aso sfuma leono au kuso lua fe lua sfuma leono na ufa mai atu tautua ale yonga ya to filau nina kirifi alai e fa pia foi la unanga masani fitalinga ya to tol munino akapeto sura pepe e pei ona ya il programa sa pati manuia u amvayatu ia ole foi o mai tatu unanga nei taimi ia ole o matu to tu atu wal tatu tu u fa fo foi ia tapo i mai o to mota malawa ia po fa lava mo mai tatu fa sa longa ia malo i fo manuia ia vi ia lele i fa fa foi unanga lei ya wa fai fu ya sauning on neyaso pe or masa ni ta to tru i sauning is ese i fat fai ta rang is ese pe or ta po ya ta to tru i ta to tua ele to mao stai mi pe afal sfulu i on ta to o to ile ta to masa ni ta to fon talo po lino ta sanga pe ona fai manga luenga masani ale tau tua male au nanga ale fal tua ya eti fui maono mkathi ai mo teimi nei ya fa wau pela u fa fong mai ina i pisi fale nganga pisi lotu ia o lo fa solo atu wa fo ila u fa fong anga ina ya fiafi fa manu ia le tua

0: Sai mere uruka.
1: Ia. Por tali. Maro ma kai o tali o kushi uruka.
0: Dai.
1: E manga dia uruka o mo wer ke veo. Kushi no e fa ka uru langa ki kalo yesu. Ia maro ma kai.
0: Dai.
1: Ia. Kushi mo muri sa mo mo.
0: Ia, sa shi mo muri.
1: Oi, tanga tanga fai da kala fa pe.
0: Mm.
1: O longe.
0: Mm.
1: Na uno mai au de tu e fa o lai lo pai.
0: Mm, sa o. Ia fa fo mo jas ro. Ha mo jas ro si ni mai a Sam. Oi tanga tanga na upuia o lo nei na uno mai au.
1: Fa o lai lo pai.
0: Fa o lai lo ainga. Check.

0: Tari ma jatpo kalami sem, mula usili.
1: Apa ya kukan?
0: Iyo mtala mo yo. Le ya tu pero fili wala la ya ru ya. Ato masu ma tari la fili sei ta ta tari pe. Ah. Ya
1: ba ga ya aga mo. Or kali de ga ku yi di si dia. Ma fo ko kele le.
0: Kele le. Tere le lo tu no tere an sar. Tere tere le an sar tere le lo fa i si ti an sar ti ti le lo. O vemo wa.
1: Espero
0: que o seu salão não vai me ouvir e fa o cu, ah. Esse aí, vira-me aí, e a reforma, pô, e lá o tarde.
1: E aí,

0: Pate sa no mai.
1: La ta watu wa.
0: I. Ortalia, ortalia a Sam o sauro ro i tupu a sol bona tupu buli buli o tari mai a mai fono o Jesu tupu mo mo o Jesu tupu buli buli. Wa o valo loco que ele no. Esa no mai, ya no.
1: O
0: tipo
1: mo Israel
0: o yo Juan mo la talio de pata. Yo lo puamo. Tipo mo muli o Josea la talio L. Josea
1: la
0: talio L tipo mo muli. Tipo mo mo. Ese ahí y tipo Yuta. Ahí va fela wa o Saulo Humta vita sa tipo voy a Israel o iba el. Por ache tu sabes si dio esa wa na o tabi va lo ina ya.
1: Ya o apio.
0: Ole,
1: batu
0: la
1: opsi.
0: Tu
1: singo
0: lo ye le sale
1: tu spa ia. Oh. Ya esa
0: mai tu
1: po
0: Israel ya. Mm. Wa to skulu iba ya le ala tu mo wa yo kwa mo. Yo kwa mo. Ne pat. Mm. Ya ma ho se ala tali o ele. I tu sala na sa u ye fa soro tu puna temi wa vai lo ina ile malo. Ya. Ia na fa fo majat no fa man manga simul muli mai fiunga ya patia ia to natu fa i wai foi ia ta to proclama o fisili mtali tu spa ia fa pe foi lutang fta lai ia ma lo lava lo sai mai fa fta i foi lo fiunga patia ia te fisa no fa mai ta to la leona o ile lungo laina o ia lo lang patia ia si va o matu pe sele sta mai